0: These beautiful things that are.
1: Свіже на Антині. Дженніфер Лопес і Давід Гейта. Save me tonight.

0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хітов версті нанти.

0: сид політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
0: Антина, поймати сид хітов у версті.
2: Я тут, я поїду.
3: Какую

0: перстів, мілкі,
1: пасланца устих.
0: Полетіє на антилі.
2: Малюма, бейбі, pero mi amor, no hay problema, no.